0: awak dewe tau. Gak enak sih berubah ke kawak juga. Mending bareng.
1: Serah.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau, mau, mau, mau.